0: سلام شلون اسالوا اقبيا
1: من سوالا ويرو كرسي بلو جاوا نينو بابا تانا بيبي تو مينكو سوتيني انتو كيلو خيرانا مصران يو لوري راشي سمانا وتيني نيو نونا انكلا يو تايواني
0: وكراني مجاويه اسالتو كيو سبندن
1: كيو سبندن Porero te pasó si vos vican a mágico máquina.
0: Ah, eso que la vera que gente mache. Mache, tío, ya saca sosi vasiva, si girero que cuela.
1: Voy a sosi vasiva, echeni ello.
0: Mirero lo saca sa yo ya su nuere. Vaya su mano y otene. Muni nubani y curru vamos a ni ecumi.
1: Cua su vani rerera, que va a tobacani.
0: Ayo, bakani tomusor. Ninche ne ya murere lwaka. Wayoja yo kisivela. Mpento.
2: Mpakento pomio. Mukala ni soja sosiba. Ni murere lo sokwea. Ni mukalote yedwa murima. Osia banchene. Okala banchene. Ni mpento wata.
3: Aspida, aisapo, aspida.
4: Sekrezaji rafiki samtongo ndakati wa dezoreji na minuto komila natu dezoreji 3 minuto inti ya Mosambike samtingira na fasi ya pili ngati ya kazetu za lugha ya kimwani kwa siku ya leo Jumatatu tarehe 14 mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Na sampa sekrezaji rafiki tukaribisha kusikiliza uranda wa dizaino wa video tubu la kamba dunia yoro kureye na wana dunia ya kuzungunuka karibu.
5: Dunia weri.